0: cargué aquí un bueno chingüey sí la sua la sua futak bor ipo ne yang ne la so yo si dulu mang kosong sih kilong
1: nang kilong ini malah suatu warbang
0: warbang mau ne rinang pono
1: rinang ye kiri bangke
0: dalam school ke nang linang thang lo je class tenan ke non mane parbison long lo boleh body
1: kosong sih lah lah metam itu mang thang he
0: ku nani pini datal son pion je kuan school
1: lang kini talong de lang lain boleh nang ni lah suku thang mana lah metam itu mana hang long oi anik si ba anu sing ke ni onteron ke kongkin bang lo mati
0: ah onteron ni
1: kongsing ti mangai mai pulau lang tu man hang lo teh lagi nggak mesti pinang lam lah lam merubah bang ke acu lam longpo
0: nanti lah nagi si lam nang tani sate kini lah taral lang sulong lah kusan sih ke develop pon lo kuman tuan ningkan pencil su taral lang su ke develop apa kamu ke claim lo aku PPC tu lo taral lang sulong
1: kicchen ke tak bang ke baru kres sirke berat rock sirke berat li pasti dak taral su ke pangceng lo apaan ke festival lah running kan serong ye along si pon mati along si pon pas we club kan masa pi club bang ya kapre club dua pon nang nelo si mitang song pun si ha rumah bear committee dah dunai pun si awaramai pun ir lo awaramai pun cepatte kiceng hamren deng yursok lamen ceng lo pen hanjang langsung gedak terang suka 1994 baru krisir kebra drop sir kebra pli sidak abang along le ratung si dan ke cipi lo cipi paruner cap mak do pusipu la dan cipi lo sidak keceng si ke dak la pil ho karwi la mengela paisong paisong bu kali ita pai le bon rival la bang non klem lo la bang ke hala ke ceng angku ke lai gawe la sing mir jeng so istes do la bangga hoka bangga la perang MSC lo dipu Robinson Crow mereka lah MSC kini buat ita segi wan pu lah nanda claim lo lah itu mandi mana sacrifice lo son si isi si penon cingkur bom lo doktor jenturong pihut lah non office bang nang pi lo lah non center committee office ke son si department kaprek pen patol pang cuhut lah IB PCIB yang pilo dan ke lam kumlin pini Samsung Sing dia kumlin lagi nili si Kim Dun lo tong nong bi pen lah Samsung Sing dia kumlin la pen mangke lang par mangke ke ong dung ke pacing tur asai mangke la non ke kibom Asia mangke Dr. Dulam Ronghang ke Japan a konsil pen si la tuma tim lah ke ong dung ke pacing tur asai mangke deng pon lo sumrong hang ta ya non MLA ke hai pen la non mo pen sim seria hem museum library ke sumrong hang si kim de kang pangceng lo selang lita no ga nama ni plang lo ta me alang lita mu dak do lo si la swa ko ang so ki mangai sur jo rong par pen si pa kim lo la museum ok library hem mangai sur jo rong par ye me art and culture pen si pa kim pon lo son si la no thank you mangai la ke arkitek emang gak halah so tisu engineer amen bang pilih ho engineer he tisu sang hosi lah kadu kabe cek masih ke kim ceng dok muka long amat api dak tarang sutang kim lo misen masih lah non siya maka doktor tu nama bang aku lah kaya puka klaim dana konkrit selam dana musti lah non selam lo lah bang pilih dang mana kim meneng bong isi busi ala American Penny Boy Research lo son turis tumta putikan la dang mi ulo la ne pilih dang dam epen la kim meneng bong la ta isi lo mi hek mi tapi mesen son tani ngi tekan lo si sing mir jeng stage do lo long mir jeng do lo hang par bang ke Samson Singh ti chatai do lo la ka la Horen Singh bi tum si la hele on bom ahut si hele government cing kita tapi lah so si la bangga kim dekang lo ketan lo tak long bici du stes do lo si ki ong du ngelan non ala hai golden jubilee hut ahul surikit hom ra paru hoke yang ahem la ngelan non cari bom tu si klem pon lo kaya la non turan lo kaya ya pon pen CM palang li ke Japan pensi bela jurnal camp anta non dulu bon rival la tanong ke